Ere mamedi ke kionkele ntomona itlakana time go tsama ya le moli Snethemba bare abangani ha ke gutla kionkele hape ntomona itlaka fanboy o tsama ya le ntate stana bare ke buima. Yes.

Mamedi ke metsotso e leshome le metso mehlano le sekoto ka mora hora ya bohlano ke nako ya hore re fetele ka otloloha nna neong la rona le ikgethang la mpolelle tough guy Thabiso Mafrika.

twa mantsante be diome di sini diome ro mogwabotung na ke motho a tshele ya ha le bajwa la nkwanyane ba re ka tshele o tshela manga ipulele ngwana monna ulele nala ka libitso ke tshabiso mafereka ke ntate saga makolometsa pele u mafotla di merika pele na hai hai so hole ke tsamaile ho dikoti e ka be ke supa mme monana ona waka o tla gathala ke supa kaka ulele ke ke re hoja ke ne ke le tshelete bana nna e ka be ke balwa ka dikete e ka be ke balwa ka di-dollara tsa America ke ke re hoja nna ke ne ke le mosadi e ka be ke le ho lelele le teng bana e ka be ba ntseka ha ke ne ke le ntja e ka be ke le ya lekesi le teng ditumi e ka be di ntseka la tshaba le sahane he momedi motle wa tshebeletso le sedi la moqebelo ka jeno re ke ne kgweding e ntsha ke kgwedi ya lwetse e hlola matsatsi ya mahlano selemo ke sena he sa ke ditsepedi mashuma mabedi a metso e tsheletseng ke sona selemo sa 2026 ke be ke ile ya kgwedi ena ya lwetse ba nna hanyane ke ya holo re se re tla futhumala empa he o futhumala ha se ntho ya ka jeno ke ntho e tla tla matsatsing a tlang go ya a ntse re nyolwa le kgwedi ena he re sheba kgwedi tsane tsa bomphalane ere mamedi wa motho wa tshebeletso ya lesedi a le mona ke sentse kudumedisa ho lela haufi mo mametseng a tshebeletso na lesedi ke tle ke utsibisa hore le ka tjeno metšhineng kwano ke ntse ke tsamaya le ntate moloko mothapo re tsamaya le yena ho fitlhela mane horeng ya botshelela o tsebe hangata ga qala kgwedi e nngwe le nngwe tjena ke ne ke o popotse molemo ditaba gore ke obaneng ha basotho ba ile nna ba rehella dikgwedi tsena he ka marehello kapa mabitso ana a fapafapaneng ho ne ho ena le sepheo ebile ho ne ho ena le morero ho ba ka nako tseo ke tseneng di etsahala nakong tseo tsa gale ha madimo banna a sa e ja batho ka moragodi ya pele e ileng ya thea selemo sa basotho e leng phato eo ke ileng ka re basotho a ba reneketsa ba e rokela ba re ke yona phato wa makwate podulo a marweleng ba re mošhanyana se lele o di isa kgodi tsa o diatla ke tsona tsena tsa bolwetse le tsetlang tsa bomphalane jwale ke mone mamedi re se re kene kgweding ya lwetse jwale kgwedi ya phato ke kgwedi eo basotho ka tseba ba neng ba etsa ntho nyana tse ngata golo meetlong mane moo ba neng ba phatsa masaka moo ba neng ba phatsa bana jwale o tsebe gore go ne o etsiwa ntho nyana tse mmalwa goba ba tseba gore selemo se ya qala jwale ka mora kgwedi eo ya phato re kena kgweding ena ya lwetse eo gothong ya lwetsa e ne lwetsa ditlama eo ditlamatlama di neng di qala go fuputsa di bontsha botalanyane gagolo he mo mamedi ka kgwedi ya lwetse dibakeng tsane tse botšhabela jwale le mofuthu o santse o bonagala gore o tla ba teng fela ke itse ka nako tseo ke nako tsa gale jwale he lwetse ena ke nakong eo jwang bona bo neng bo qala bo fuputsa bo lwetsa le ditlama tsena di lwetsa go santse o bonala gore jwale re kena nakong e nngwe gape ya selemo gagolo he ga re ya selemong sena sa calendara ke ka mokgwa e basotho ba ileng ba re ke lwetse goba ee ditlama ne di lwetsa ebile ditlamatlama ne di qala di fuputsa ke yona he lwetse ke kgwedi ena eo re seng re kene go yona ga ke o tsa fela he mo mamedi ka bogotshwane bo mona ba dipone re yola ka e le mona kile ka boka dikgomo ke se ke o filang yana ka kgwedi ena lwetse o tlo ntumelele gore la ka jeno ke tle ke le tsibule ke tle ke nke ntho e monate ke tle ke bitse ntate mantsha a re ditsela tsa lefatshe e tla re ka morapin ena he ntate mantsha ke tlabe ke sentse ke wela antle kara moleka wa tshimo fela ntumelele a tle a thale a re amogele ntate mantsha.

Hey, hona le ba chatisang ka jeno, hona le ba chatisang ka jeno, ngwaneso hai ba ke wena ya chatang. Satsing la ka jeno ke sentse ke re gapu gapu ya mahlonolo satsile monate. Ntumelle ke tsa mali wena, wena ya tshere moketi wa lenyalo satsing la ka jeno, ngwaneso. Khomo ditswile, ditswile ngwaneso. Le fane tlo fetu ha jwale, tlo fetu ha o ya lelapeng le leng. Me ke sentse ke re ke tsa mali wena ka mmino o monate wa monyanyako tsabeletseng na yele sedi ere ke tla ku amuhele ka Dolce Coristas bare khomo ditswile.

0: FM fela ke molelo nomoro ya le shomele meso e tsheleseng
1: ke re be mem Camila Mr. Sinjubani ke le bui

Eke Kaprivi Cam Masawana. Madorogis. Ore go rezo re yena ha tla masawana bona e mebile ha tsa mega strateng seno ore yena ha tsa mega strateng seno ho hang ore mojolo tla o heta mojolo wa heta papa mana e bo heta ba mojolo tla o heta yena ha tla masawana ha yo ga strateng seno ya nievat ke ntho tsa teng ke mo khwelo ga jeno mamedi e kgwedi ke a lwetse ga mo khota ba le lengate o na le tswitswinya na bona ha tsi boetse la jwang ga ga ditse jana tsena tsa gona tswitswinya na e teng mo na le tswitswitswitswitswitswitswitswi ha re se bua le boetse la jwang mona Kenseke ke metse pula le o le coach bo le finseki. Ena ke zinqumano bona le tuxi. Funky le na o tembo. Kamala kulile usiya. Motho mojolo o tla o head.

kese kobo wa hamoshe asebata puruma asebata puruma pirimana pirida de la kobo horua khita wisibu shalani kalama kuba khaso sala wa meri mosali saba saba ne ntsele bo halebata se kuguma ho eletsa dithaba thata mafika hlepeo hiledilomu lo

naman. Arele se ponto wa sele betlele mona tika jenelo sonta. Ahodina la matsatsi a sele sendi ro ropa.